ayo ke ma fo ke ma to pe ah ile ise bond fm tun pada sori afefe anigba ta bawo eyan se npe awon elomi ki lo de ah e ma je keje gbe ki baba kan fi odindi bi iseju meta abo o n lo si bi merin ah eyin bond fm ejo e ma je keje tan lara ogun eje ni won ni koko yato si gege awon ori koko gbo awon ore ah ife ipo olohun a nife yin na mo riri yin o.